ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio där du är.

Nu ska vi alltså ha ett sökelys, som vi ska säga det sånt, på temat Herren är min hyrde, eller som Jesus sa det, jag är den gode hyrde. Och han som ska få avsluta detta, han är känd för väldigt många och känd för många ting. Men först och främst så var Åge Samuelsen en man som så många andra av oss inte alltid fick livet till sånt som han ville, men som hade ett brännande önske om att få vara med och peka på Jesus Kristus och lyfte han upp. Och Åge Samuelsen skrev många flotta sanger, nu ska han få avsluta med en av sina. Herren är min hyrde, det är för övrigt den samma sangen som Emilia Lindberg sang för nästan en timme sedan. Men det är ingen som gör denna sangen, kanske sånt som broder Åge. Då tackar vi för dagens I fokus och önskar på genhör här på Radio Sunnmøre.

0: Vi skal få et intervju med Tore Hjalmar Sævik, som holder ord til ettertanke for oss denne veka, og det et gjenhør fra tidligere.
1: Tore Hjalmar Sævik, du gir oss ord til ettertanke. Du bor I Bergen, men du har dine aner på Sunnmøre. Fortell litt om hvem du
2: Jeg jo egentlig remeværing, så jeg har vokst opp I Trærø og bodde der til, ja, jeg var ferdig på videregående, og det synes det ikke så lenge siden, men det visst 25 år. Så nå jeg bodde I Bergen oppe på Sotra, da sier jeg det. Men jeg held jo kontakter med Sunnmøre fortsatt med familie, og liker veldig godt å være.
1: Og til daglig så jobber du som journalist I en avise til Dagen. Fortell oss litt om det,
2: ja. Ja, jeg begynte å jobbe der da jeg var student, og så har jeg jobbet der nå I ja, over 20 år, så jeg begynte med det, og så jeg ble heltid siden 2007, så det var en kristen dagsavis over 100 år faktisk. Den dekker jo Kristen-Norge og ting som interessant for kristne lesere, både inn- og utland, håper vi. Så har vi et hovedkontor her I Bergen, og så har vi også et kontor I Oslo og medarbeidere I Kristiansand og på Bryne, sånn at vi jo litt sånn spredt rundt omkring. Da men det liksom Bergen som hovedkvarteret.
1: Hva det beste med å være journalist?
2: Jeg har en venn som sier at det kan være travelt, men det tross alt bedre enn å jobbe. Og det jo litt morsomt sagt, synes jeg, men det et yrke der en får anledning til å fylle med på mye av det som skjer, og hvis en liker å skrive I tillegg, så det jo anledning til å treffe mange interessante mennesker, og til å både lære og starte noe nytt, og få anledning til å formidle det til andre. Så jeg synes det et spennende yrke.
1: Du har gitt oss ord til ettertanke, eller gir oss ord til ettertanke denne uka, og du tar utgangspunkt I forfatteren C.S. Lewis. Hvorfor gjør du det?
2: Det vel for at jeg har hatt interesse for Lewis ganske lenge, og så har jeg hatt anledning til å skrive en del om liv og forfatterskap, altså også sånn at jeg hadde en del materiale på lager. Jeg var blant annet I huset I Oxford I 2013 I forbindelse med at det var 50 år siden han døde. Og så har jeg også hatt en studiepermisjon, da jeg jobbet litt med Lewis, sånn at det liksom vår en anledning når jeg fikk dette spørsmålet fra Radio Sunnmøre til å formidle noe av det I lydformat. Da jeg hadde også et seminar på lederkonferansen til Indremisjonsforbundet nå I november om Lewis, og da hadde jeg en del på laget. Og så synes jeg at han på en fin måte tek opp kristen tro I både lyst av erfaringer som vi kjenner oss igjen I, og I møte med utfordringer som vi kan merke både I vår egen tid og I ikke minst kanskje et kulturklima der vi opplever at kristen tro mindre selvsagt og mer omdiskutert kanskje, så synes jeg at Lewis en fin inspirator da, til å tenke at både at den kristne tror er pålitelig, men også at den er ofte har mange mer interessante og spennende perspektiv på livet enn det vi kanskje tenker over.
1: Mange forbinder jo C.S. Lewis med drømmen om Narnia, disse barnebøkene der, men han en av de store kristne forfattere I nyere tid.
2: Ja, han skrev jo også mye annet. Lewis kom til kristen tro etter å være ateist da han var tidlig I 30-årene, og han skrev en hel del bøk om apologetisk emne, eller det som handler om kristen trosforsvar. Blant annet med utgangspunkt I en serie foredrag som han hadde på BBC under 2. verdenskrig. Og han var jo også en fagmann innenfor for litteraturforskning, så det var jo sitt egentlige fagområde, men også skrev en hel del artikler om teologisk og kulturelle emner som man fortsatt kan lese med utbytte, synes jeg da.
1: Vi står på tøfkelen til et nytt år. Tore Hjalmar Sævik sine nytt og forfett, det mange av dem?
2: Det fort gjort at det blir en ny runde med en del av det samme med mer trening og mer søvn og sunnere kosthold og så videre. Men jeg tror kanskje det å rett og slett prioritere det en faktisk synes är viktig. Det tror jag är något också som jag lär av C.S. Lewis och rätt slett tänk över vad som verkligen betyder något för oss. Och det handlar ju självklart som kristne om Guds relation också, om relationen till våra närmaste och de uppgåvorna och utfordringarna som vi har. Att vi prioriterar lite med utgångspunkt i vad vi faktiskt syns det värdefullt och inte bara vad som drar på uppmärksamheten vår här och nu.
1: Och ett har bott så många år i Bergen, Bonna till Sunnmøre. Hur starka är de efter dessa år?
2: Nej, det är ju starka fortsatt. Själv om nu har jag fått tre barn från 8 till 15 år är det nu. Så de snackar ju bergensar, så det fortäller ju sitt. Men vi har ju god kontakt med både föräldrar min och familj ellers. Så att vi reiser gärna uppover då. Det är alltid kjekt att finna anledning till att resa till Sunnmøre. Det hoppas blir anledning till denna våre också.
0: Det var Tore Hjalmar Sævik, och det var alltså ett gjenhør från tidigare. Det var Arild Ove Halås som tog en prat med han.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du trenger till vedlikehold av fasade, tak och terrasse. Vi är gode priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste trenger till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

Oslo Gospelkor med sången Som barn i ditt hus. En nydelig sång, en nydelig text att lytta till och ta med sig. Det är snart pinsehelg och vi har mycket på programmet här på Radio Sunnmøre både ut dagen idag och hela helga. Nu klockan 10 så är det Helge Åkernes som kommer med missionstimmarna och då får du bland annat ett gjenhør med reportager jag lagde när jag var på förmiddagsträff i Sykkylven bedhus förra veckan. Det var ett kjekt träff. Förmiddagskafé heter det väl? For en kan komme og gå slik en vil mellom 11 og 2, og det mange som setter pris på slike formiddagsarrangement. Vi skal runde av timen med Salme Klang, som skal synge Salme 56. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, det mitt navn, og besøk gjerne hjemmesiden vår, radiosunnmore.no, for mer informasjon om oss.

god torsdag till dig. Det var Fader vår vi fick där som en god start på din första missionstimen här på Radio Sunnmøre. Din torsdag 21. mai har vi kommit till nu. Det lockar och lir mot juni här och vädret var ju strålande igår och inte så värst idag heller går det väl an att säga, men du ska uansett få vara med oss här din timen här, eller det är två timmar, eller ja, om du vill hiva dig med i kaffepausat på så är du det gående då, ta helt fram till klockan ett. Du ska få med dig Rolf Gunnar Heitmann, han är ju denna vecka så var en öppen bibelaktör för oss här i Radio Sunnmøre, och det ska du få höra lite om. Ja, han är kallt dagens tema, Gudsfolkets konfirmationsdag, och ja, vi får höra då vad han har fått ut av den. Det är ju konfirmationstid för många i dessa tider och du ska före han släpper till här få med dig Mette og Roger, stor är din trofasthet.

Det var Sigvart Oxland, du hörte där, den vackre byen i etterkant av söndagens textgenomgång då för pinsaften lördag 23 maj alltså. Du ska få med dig att ja, vi ska ta oss en tur över fjorden in i Innåarfjorden till en förmiddagskafé som Ragnhild Kristine Vartales Blund deltog på här en dag för i vecka, och hon lagde en liten reportage vet, om liv och levnen under förmiddagskaféen på Cykelvän Bedehus där, och det ska du få att gospelkompaniet hit oss blott en dag.

0: Då är vi på förmiddagsträff på Sykkylven BD-hus och här sitter jag med Anne-Frid Tanstad. Och varför går du här?
1: Nej, jag är för att jag är lika att gå här och det är socialt och ja, förkynning och jag har en Guds ord och alltid är andakt och god mat, alltid god mat och socialt prat och ja, det är det viktigaste. Och träffar alltså är vant med.
0: Ja. Det är mycket lott där runt bordet.
1: Ja, det blir töjsa lite. Det blir lite sån, man ger luft i det. Ja, det är sant. Ja då. Ja.
0: Men kan betydning här att ha ett slags slikt träffpunkt i en bygd som Sykkylven?
1: Ja, det är nog, här är det massa tillbud. Men det är på dagtid och är lika bäst att gå på dagen. Och kvällen är lite värre att komma sig ut, syns det. I alla fall när man börjar kompjora. Och då är, syns det är viktigt att det är på dagtid. Ja. Och det är ofta det är gång i 14 dagarna. Och ja, och det syns det är ok. Sant, att det inte är så långt i miljö kvar gång. Att det är lite fast på en måte. Man har något fast att gå på. Så det är grunden här gänget mest då. Visst det är något kristent kan du kalla för. För det är sjelden gängt ut av bygda kan du säga. Lite andra platser. Blir liksom mest här i bygda, ja. Det blir det.
0: Mm. Och så är det god mat och så, du måste fortälla om det är så här rullelodda.
1: Åh ja, ja. Alltså, det är nog blivit dyrare nu. Förr var det 2 kronor och nu har det blivit 5 kronor. Men så välger själv då. Vad som vill ta då. Och samka det då. Och det är choklad eller frysepose eller potetgul och servietta och jag vet inte, det är en forskjellig ting.
0: Och så rullar dere det upp igen?
1: Ja, då är det järnbruk. Rullar helt det blir synd och utlagt.
0: Och sälja på nytt?
1: Ja, må nog det. Tjena nog lite, det blir nog några öre då. Några öre då. Ja. Ja.
0: Och så har jag en bruksbutik i källaren.
1: Ja då, där är lite då. Varje tid är i samlarsen är du. Till slut är det så mycket hemma att du måste börja leverera ut det. Inte bruk för allt. Ja, det var det. Jag har i alla fall en tank som jag har öppnat det men jag har inte brukt det. Och koppar är samlat på då.
0: Så du storkosar det här då på onsdagen?
1: Ja då, gör det. Det är så. Och käkt att träffa dig. Här, det här har nästan möter dig, vet du. Nu blir det sån. Och många som kommer i rullestol när jag bor, att det är så flänka och tar det med sig. De som är här och ja, de hämtar dig och bringar dig. Ja, jag syns det är flott alltså. Ja, det är det. Det är så inte kommer sig ut så mycket, vet du. Ja, det är bra.
0: Då står det här med Johan Aurdal som också är formann här på BD-huset. Och du var den som öppnade förmiddagsträff idag. Hur viktigt är det att ha ett slikt träff här på BD-huset?
2: Ja, det är nog så vi har haft nu i, tror det, 23 år. Och det är gått jämnt hela tiden. Vi är en 30-40 stycke kvar gång som samlas. Där vi har ett program från klockan 12. Med ord för dagen och lite sång och musik och forskjellig.
0: Ja, för det är ju mycket arbete här på BD-huset, heter det?
2: Ja, då. Vi har en möte, söndagsmöte, annan kvar söndag. Och så har vi tisdagsgruppe, en bibelsamtal och böngruppe klockan 7 kvar tisdag. Det har vi haft i kanske 15 år. Vi är en grupp på nästan 10 stycken som samlas jämt. Och dela Guds ord och samtala och ber samman, ber för bygda av folk och land.
0: Och när du har dessa förmiddagsträffar, kommer det då andra som inte kommer på söndagsmöte och kvällsmöte och slik?
2: Ja då, det kommer folk som inte går sånt på vanlig bedesmöte, så det är en lite annan konstellation. Det blir en god blandning.
0: Är lite mer lavterskel lite då?
2: Ja, det var det det var startat med som ett lavterskeltillbud och det har fungerat. Och vi har skiftat ut de flesta folk i teamen nu, men vi fortsätter.
0: Ja. Så det är ett fast team som organiserar och lagar mat och
2: ja.
0: Styrer?
2: Ja, det har vi. Vi bytte lite team här för 2-3 år sedan och det är en ny fin gäng som står på.
0: Och så ska du snart avsluta då för sommaren?
2: Ja, vi är 2 kaféer igen. Så då tar vi en liten sommarpause.
0: Och du ska avsluta med marsipankakeöre?
2: Brukar som det är. Det är som brukar spandera kake. Köp stor marsipankake som kvart år. Det är flott. Det visar att det sätter pris på oss.

Ja, flott med formiddagsträff där och det blir flera slike träff med Radio Sunnmøre runt omkring här. Du hörte Marit och Irene. Herre, du grep mig och nu ska Frihals få komma med en flott uppfordring här. La oss vandra i lyset. Helge Åkernes tackar för sig denna gång och önskar på igenhör. La oss

Det var Emilia Lindberg som gav oss sången En vanlig dag här på Radio Sunnmøres misjonstime nummer 2 då. Vi skriver torsdag 21 maj nu och det närmar sig ja sista veckan i maj och det närmar sig pinsehelg också då och ja vi får hoppas att vädret kan hålla sig som igår och idag för så vitt men det ser väl inte helt gott ut för den pinsehelgen för utendörsaktiviteter i så stor grad då, med lite regn och forskjellig men vi får ta det vi kommer det som kommer heter väl vi är och bor på Sunnmøre og er vant til litt av kvart. Du skal få med deg ord til ettertanke også i dag. Det Tore Hjalmar Sævik, det den utflyttede sunnmøringen vår, journalist i dagen og bor i Bergens zona der, som deler tanker for dine veker her da. Og så skal du få høre litt, ja, hvis du har lyttet før til oss denne veka, så kanskje du har fått med det at vi har snakket litt om Arnold Eidslott som 10. juni ville fylt 100 år, og på den 100-årsdagen så for hans fødsel da, så skal det være en stor konsert, eller oratorium, har jeg kalt det. Ole Eide var i studio her og snakket litt om det, for dette kalles fred for fjær og nær, og dette her kommer i tillegg til disse to konsertene som 6. og 7. juni da, i Volda og Spjelkaug kirke, med samme for så vidt hyllesten da, til Arnold Eidslott sitt liv og virke da. Det är lite av det du får med det. Du ska också få höra om en gründer i andra halvtimen. En gründer med ny rättning, med lys över livet i dubbel förstånd. Och det är David Fink det som var i studio och har snackat om spännande ting här. Så det får vara bra det då vet du. Så pass långt så ska du nog få med dig David André Høstby som synger Gi meg Jesus för Tore Hjalmar Sævik ger oss ord till eftertanke.

Det har hänt idag, det har hänt igår, sång Sigvard Oxland, och det är alltså stor koncert alltså som ska hända då den 10 juni här, så du har hört om Spjelkavikkirke med Arnold Eidslotts liv och verke, och hans fokus på fred för fjärn och när heter det här. Ja, det dukar ju upp mycket rart när man sitter i studio här i Radio Sunnmøre, och plötsligt dukar upp min sång med Helge Åkernes som är spilt in här för några år sedan, länge före jag begynte i Radio Sunnmøre, men ja, vi får tøle lite mer av det nu då, så det är i alla fall sången Se vad min Gud har gjort. Jag ska pröva och säga något förnuftigt om det inslaget här. Hej, jag heter Helge Åkernes, och jag har valt mig ut en sång som heter Kom och se, se vad vår Gud har gjort. Det är en inspelning från Storsalmenighet. Den här sången här syns jag är stark och fin, för den handlar lite om inte vad vi kristna måtte gjøre eller inte gjøre. Det kanske är mycket rart i Guds namn, men kom och se, se vad vår Gud har gjort och se vad vår Herre gör. Det sker stora ting i världen, hvis vi løfter blicket och ut i det stora perspektiv, så sker det många ting som inte vi kanske som kristna i Norge ser här och nu i vårt lilla perspektiv. Men Gud gör stora ting. Och det här är en sång som på en måte är uppmuntrande i förhåll till kom och se. Se vad Gud ger, vad han har gjort och vad han ger, hur han verkar i en värld som inte alltid lyser ut av Guds godhet.

Peter, Jakob och Johannes och Andreas, de fyra av Jesu mest centrala disciplar, de var fiskare och de fiskade på Genesaretsjön, färskvannsfiske på den stora inlandsjön norr i Israel. Och så är det många fiskare, inte minst på Västlandskysten och i Nordnorge i Norge, som fiskar på det stora öppna havet. Och om morgon så må de tidigt upp och så må de ut på fältet och så må de sätta sina garn eller kasta sina joxa eller vad det är de fiskar med. Nu ska Giske Mannskor få lov att synge om fiskarens morgensang.

Det var Ronny Millsap med Jesus Was All I Had och vi ska runda av timmen med Sigvard Dagsland och se så lyckliga.

god torsdag till dig. Det var Fader vår vi fick där som en god start på din första missionstimen här på Radio Sunnmøre. Din torsdag 21. mai har vi kommit till nu. Det lockar och lir mot juni här och vere var ju strålande igår och inte så värst idag heller går det väl an att säga, men du ska uansett få vara med oss här din timen här eller det är två timmar eller ja om du vill hiva dig med i kaffepausat på så är du det gående då vet helt fram till klockan ett. Du ska få med dig Rolf Gunnar Heitmann, han är ju denna vecka så var en öppen bibelaktör för oss här i Radio Sunnmøre och det ska du få höra lite om ja han är kallt dagens tema Gudsfolkets konfirmationsdag och ja, vi får höra då vad han har fått ut av den. Det är ju konfirmationstid för många i dessa tider och du ska före han släpper till här få med dig meteorologer. Stor är din trofasthet.

0: bäckar med levande vatten. Och då tänker vi inte på en fysisk bäck som ränner ner från fjällsidan, men vi tänker på Jesus som är det levande vatten. Och som gör att detta vatten det strömmer vidare. Tänk bara på lignelsen, på upplevelsen lärsvinarna hade med 5 fiskar och 2 bröd. Det vart mat till 5000. Alltså där är en helt oförklarlig kraft i Guds ord och det som Jesus har bett oss om att vittna om, som gör att det blir mångfaldig växt av det som i vår ögne synes smått och lite.
1: Hur förstår du att en anden ännu inte var kommen?
0: Detta är ju något Jesus säger för pinsedag. Och den heliga ande skulle komma efter att Jesus hade farit upp till himmelen på Kristi himmelfartsdag. Så detta här är ju sagt i den perioden för den heliga ande var sent på pinsedag. Och det passar ju att den texten är lagt in på pinseaften då, dagen för vi minnes att nettopp detta skedde. Och han säger detta om det som är dig i vänte på den stora pinsedagen. De hade nog inte känt det fullt ut, men de märkade när de fick den.
1: Mm. Vad slags törst kan människor uppleva i livet idag?
0: Det kan vara forskjellig. Det kan vara törst av små ting. Det kan vara störst av större ting. Att du inte har en grej dag eller en grej situation. Eller det kan vara de stora existentiella spörsmålen om meningen med livet. I den sekulära världens tänkning de sista 10 åren så är det varit snack om att frihet det handlar om att kasta av sig regler, inte minst ifrån kristendomen. Och väldigt mycket av både filosofisk litteratur och skönlitteratur handlar om att vi ska vi bli verklig fri, då må vi kunna leva som vi vill. Utan restriktioner ifrån kyrka eller trossamfund. Men det som stadig flera i den generation som växer upp nu, det är att de upplever att den friheten som de har fått, den har sin pris. De upplever att det att kunna göra akkurat som du vill, det går på bekostning av kropp och själ. Det var nyligen en undersökelse från Storbritannien som säger att 9 av 10 ungdomar i åldern 16-24 år i Storbritannien manglar mening och formål med livet sitt. Och det är ganska påfallande där vi har en samtidskultur som säger att du är fri till att göra akkurat vad du vill. Vad om inte det är meningen med livet? Och jag tror den törsten är något som vi ser och vi hör vittnesbörd om också från särskilt yngre generationer om att livet funkar inte. Jag är törst. Jag vill ha mening med livet mitt.
1: Hur ska man tro på Jesus möta den törsten?
0: Jag tänker att denna texten om det levande vatten är helt essentiell in i detta här. Det är något mer. Det som också norska undersökelser, det opinion har nyligen kommit med en undersökelse för 2025 som går netto på den åldersgruppen 16-24. Och de också efterspör mening i livet sitt. De vill ha balans i livet sitt. De säger att de vill ha mindre skärm i livet sitt. Hjälp oss att gå från skärm till fällskap eller samhåll. Är det opinion uppsummer årets ungdomsundersökelse med. Och jag tänker att är det något vi skulle vara god på i våra kristna fällskap så är det samhåll och fällskap. Och det är väldigt många i den uppväxande generation bekräftade av opinion 2025 som netto vill ha det. Klarar vi att yta dessa ungdomarna ett gott och tryggt kristna fällskap så vil jeg tro at vi vil se mange av dem søke til oss.
1: Hvordan kan den hellige ande påvirke livet til et menneske?
0: Ja, det er litt som jeg snakket om tidligere i forhold til at vi våger å sette oss ned i stillhet og lytte til den hellige ande. Våge å sette oss ned med Guds ord. Altså, de gamle kristne ble kalt lesere, for det var fordi de las mye i Bibelen, og at det påvirket dem. I tidligere tider så var det tre media i en vanlig norsk heim, og det var Bibelen, det var salmeboka, og så var det huspostillen, altså husandagsboka. Det var det veldig mange som hadde et daglig forhold til. Og så kan vi se rundt oss i en gjennomsnittlig norsk heim i dag, og så kan vi telle antall medier som er der, og hvilken plass Bibel, salmebok og andagsbok har i dagens heima. Og det betyr ikke at alle medier, andre medier skal vekk, men det betyr altså hvordan rydde er rom for det viktigste i mitt kristne liv. Og da tenker jeg at Bibel og stillhet, det er to svært viktige kilder til å kunne lytte til hva den hellige ande vil tale til oss i dag.
1: Hva tenker du om at tro ikke bare handler om deg selv, men også om å være til velsignelse for andre?
0: Ja, litt tilbake til det jeg snakket om i tidligere søndagtekstene om vintreet og om Jesu avskjedstale, der han snakker om at vi skal være ett. Når væra, de som ikke er truende, ser at de kristne er ett, da, sier Jesus, vil væra skjønne at jeg har sendt dykk. Altså, det med å være ett, det må ha gode fellesskap. Det er noe alle mennesker ønsker. Hvis de ser at våre kristne fellesskap funker, så kan det være noe som bringer velsignelse ut til andre. Og på samme måte, hvis de ser at vi kristne ikke er ett, så har vi ingen velsignelse å bringe ut. For da ser de, du er akkurat som oss. Hvorfor skal jeg gidde å være kristen? Da vil verden ikke skjønne at Gud har sendt meg. Og jeg tenker at å være til velsignelse, det handler om å leve slik Gud har tenkt oss. Og så kan det være konkrete andre ting vi er til velsignelse på. Det kan være å hjelpe en nabo som trenger, enten fysisk hagearbeid, eller at vi er så tett på at vi kan si, jeg ser at du sliter økonomisk nå. Jeg har det godt. Kan jeg få hjelpe deg? Men ofte så handler dette om å leve så nær at vi har tillit til å kunne tilby sånn ofte personlig og vanskelig hjelp. For da går vi litt inn på selvfølelsen til mennesket også. Og kanskje hvis vi ikke er sensitive nok, så får du, jeg vil ha meg frabett og få hjelp, jeg klarer meg. Men hvis vi lytter til den hellige ande, eller hvis vi lytter til vår nabo og oppnår tillit, så kanskje vi finner et rom for å kunne være til velsignelse.
1: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerole Leivås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Det var Emilia Lindberg som gav oss sången En vanlig dag här på Radio Sunnmøres missionstime nummer 2 då. Vi skriver torsdag 21 maj nu och det närmar sig ja sista veckan i maj och det närmar sig pinsehelg också då och ja vi får hoppa att vädret kan hålla sig som igår och idag för så vitt men det ser väl inte helt gott ut för denna pinsehelg för utendörsaktiviteter i så stor grad med lite regn och forskjellig men vi får ta det vi kjem det som kjem heter det väl vi är bor på Sunnmøre og er vant til litt av kvart. Du skal få med deg ord til ettertanke også I dag. Det Tore Hjalmar Sævik, det denne utflyttet sunnmøringen vår, journalist I dagen og bor I Bergens zona der, som del tanker for dine veka her da. Og så skal du få høre litt, ja, hvis du har lyttet før til oss denne veka, så kanskje du har fått med deg at vi har snakket litt om Arnold Eidslott som 10. juni ville fylt 100 år, og på den 100-årsdagen så for hans fødsel da, så skal det være en stor konsert, eller oratorium, har jeg kalt det. Ola Eide var I studio her og snakket litt om det, for dette kalles fred for fjær og nær, og dette her kommer I tillegg til disse to konsertene som 6. og 7. juni da, I Volda og Spjelkau kirke, med samme for så vidt hyllesten da, til Arnold Eidslott sitt liv og virke da. Det litt av det du får med det. Du skal også få høre om en gründer I andre halvtimen. En gründer med ny retning, med lys over livet I dobbelt forstand, og det David Fink det som var I studio og snakket om spennende ting her. Så det får være bra det da, vet du. Såpass langt så skal du nå få med deg David André Høstby som synger Gi meg Jesus før Tore Hjalmar Sævik gir oss ord til ettertanke.

0: Nej, då är det.
1: Nej, synge fredstid.
0: Ja, riktigt. Och det är nog stor kanon du har med det här. För, så är det, för dig som känner lite till musiklivet här så ser du nog att disse navna här, det är inte något hobbygrejer det alltså.
1: Nej, det är helt säkert. Det blir för hög kvalitet på det. Jag glömde att nämna han som är vikarorganist nu, så heter Magnus Kløften. Han ska spela då ett stort Bach-verk till slut, och Fantasi i G-dur. Ja. Så det är också för att markera hans viktigaste inspirationskilde, alltså Eidslotts viktigaste inspirationskilde var utan tvil Bachs musik.
0: Ja.
1: Och Bibelns ord.
0: Fantastisk, ja, och Magnus Kløften som du nämnde här, han har vi hört från på Radio Sunnmøre för när han inviterade folk närt upp till orgelet. Det här med en sån konsert där du kunde få sitta och höra helt tätt in till och få förklarat lite upplägget. Så det här är ju en god räcke med goda folk. Det, och nu må vi hålla tunga ben till munnen här nu, sant? För det är ju 6 och 7 juni, dessa två jubileumskonserterna i Volda och Spjelkavik. Men så alltså din här onsdagen efter det, så är det din speciella, går han säga, fredsmarkeringskonsert, ja, på självaste bursdagen till Arnold Eidslott. Han ville fyllt 100 år alltså, 10 juni, och fred för fjärn och nära, flott överskrift på din konsert, eller ditt oratorium som blir framfört där med mer.

Idag, det har hänt igår, sång Sigvard Oxland, och det är alltså stor koncert alltså som ska hända då den 10 juni här, så du har hört om Spjelkavik-kirke med Arnold Eidslotts liv och virke och hans fokus på fred för fjärn och när, heter det här. Ja, det dukar upp mycket rart när han sitter i studio här i Radio Sunnmøre, och plötsligt dukar upp min sång med Helge Åkernes som är spilt in här för några år sedan, länge före jag begynte i Radio Sunnmøre. Men ja, vi får tåla lite mer av det nu då, så det är i alla fall sången Se vad min Gud har gjort. Jag ska pröva och säga något förnuftigt om det i inslaget här. Hej, heter Helge Åkernes, och jag har valt mig ut en sång som heter Kom och se, se vad vår Gud har gjort. Det är en inspelning från Storsalmenhet. Den här sången här syns jag är stark och fin, för den handlar lite om ikke hva vi kristne måtte gjøre eller ikke gjøre. Det er kanskje mye rart i Guds navn, men kom og se, se hva vår Gud har gjort, og se hva vår Herre gjør. Det skjer store ting i verden, hvis vi løfter blikket og ut i det store perspektiv, så skjer det mange ting som ikke vi, kanskje som kristne i Norge, ser her og nå i vårt lille perspektiv. Men Gud gjør store ting, og dette her er en sang som på en måte er oppmuntrende i forhold til kom og se, se hva Gud gjør, hva han har gjort og hva han gjør, hvordan han virker i en verden som ikke alltid lyser ut av Guds godhet.

Till Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien är producerad av P7 Kristen Riksradio. Ta gärna kontakt med oss på e-post post@p7.no. Tack för idag och Guds välsignelse.

närmar slutet av kaffepausen här på Radio Sunnmøre idag, torsdag 21 maj. Helge Håkan ska strax tacka för sig och önska på gjenhør, men du ska få med dig din flotte sangen Brobygger från Tenoase på väg ut här.